0: yandı ringo.
1: Ya yapka.
0: Ya ya ya ya.
1: Ya yapka.
0: Din basta. Yonna mo.
1: Ay
0: ya.
1: Come on. Yonna yonna. Ewa. What are you doing?
0: Remix.